webuli pai me ya payo sinyo tilimele na litimba ncham manwa ya yo fanja.